Te me velo, un mercat elegant. Tu rei tu pas, e un pact tradițional. Une te barda ze, combine fatal. Ne se sprofundo în baș, cu ne sonia dal. I'm so proud of you. You're my biggest blessing. And I wanna keep you forever. Yeah. Till the end of time. I got you.